0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Понедельник.
0: Понедельник.
1: Шестое.
0: Шестое.
3: Июля.
4: Июля.
5: 9 година ранку у Бердичеві. Та будь ласка, не пиши до мене так, як до тебе пишу. Не по-московському, а по-нашому. Бо москалі чужі люди. Тяжко з ними жити. Немає з ким поплакати, ні поговорити. Так нехай же я хоч через папір почую рідне слово. Нехай хоч раз поплачу веселими сльозами. Ще раз прошу, напиши мені листа. Та по-своєму. Будь ласкав, а не по-московському.

0: Сегодня понедельник.
1: Шестое июля.
2: В Україні 10 ранку. Ой, чого ти почорніло зелене поле? Почорніло я от крові за вольною волю.

Київ, берег Дніпра, потопач репетує. «Помогіть, помогіть!» На березі стоїть дядько з вусами і говорить потопаючому: «Краще б ти, синку, вчився плавати, аніж отої псячої мови».

0: Сегодня. Сегодня.
1: Понедельник.
2: Понедельник. Шестое. Шестое.
1: Июля.
3: Июля.
4: Жмеринці, 16 година. Мій краю прекрасний, розкішний, багатий. Хто тебе не мучив?

0: Сегодня понедельник.
1: Шестое.
2: Июля.
1: Июля.
3: 17 година. Година за годиною. Так і вік зійде.

0: Сегодня. Сегодня.
1: Понедельник.
2: Понедельник.
3: Шестое.
2: Шестое.
1: Июля.
3: Июля.
4: В Україні 23:00. Добрим словом мур проб'єш, а лихим і в двері не війдеш.